Vi sender nå en tale ved Wilson Huta fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestandet 2023 og i Magnesøsland i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Hetta Shay. Shay. Kristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Tølte kapittel. Og størst tekjen kom til kjøntar av himne. Kvinna klatt og i solene, og manen var under foten hennara, og høtti hennara var krona av 12 stjøtnen. Og hon var vid baden, og hon råpa jo i bandsnei og i føyingarverskjon. Og anna tekjen kom til kjøntar av himne, og søy, staurur eldreigur dretje, som hei sjei høtt og tutsjo hotten, og a høttunum sjei kronur. Og heli hansara tåg tryingin av stjötnun himmalsins vissar og kasta i der oman a jörina. Og dretjen stå framman fyrir kvinnene, som kom ver at oia baden, fyrir gløypa baden i hennara, tåg jona i åtta. Og hon fødde son, Sveins badn, som styrra skal öllun folkaslöfun vi jannstæfi, og badn hennar hafa ript burtur til guds og til hasætis hansara. Og kvinnan flutti út i øyumörkina, her som hon hefur stæ, gjördan til av gúti, til þess að þeir skulu föa hana her og i 8260 dagar. Og strúi komu í á himni. Mikael og önglar hansara struttust mot drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tær voru við underlutan og stævur tærra var heldur ikkje langur at finna á himni. Og hinn stóri drekin var stóttur oman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villogir allan mannaheimin, Han var stöttur om man har görna och önglar hansara var stöttur om man vill honom. Och jag hörde herra rödda himne som säger Nu är kommen frälsan och måttoren och rujtje Guds vars och välte hins salva i hansara. Ty att kläare bröra varan till djävulen är stöttur om man. Han som kläa i tör för gode varan det och nått. Og tæra var vunni á honum vegna blå lamsins og vegna år vittnesborar sjøns, og ikkje var tæmon løyve så kart at degi økte tær. Fegnes tøy himnar og tid som ut tæmon byggva. Vai jørene og hevenon, tøy at djevelen er stegi nyur til tikkara og i miklon møve, vi te at han vøyt at han hevor best skamma tøy. Og ta i dretjen sa at han var stottur om hana jörina, eldi han kvinnuna som eie ått svansbatne. Og kvinnene var givner vansjener tvoir av hine miklu örnene, fyrir at hon skulle flikva ut i øyemörkina av stea søyn, her som hon fær fæsle søyna, tøy og tøyer og halva tøy, lengt bostur ur eksøyne armsins. Og ormurinn sprandu vatn út ur munnu søynun attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminun. Og jörin kom kvinnuna til hjálpar, og jörin opnaði munnu søyn og svöldi anna, som dretjen sprandu út ur munnu søynun. Og dretjen gjördist kvinnuna vröyur og far burtur fyrir að teka upp strúi imóti hínun av ákomi hennara, Tæmon som varvoida Guds bo og hefa Jesu vittnesbor. Og han tåg støvu og samtunum vi hefa. 13. kapittel Og jeg sa djaur støya upp ur hefunum. Te hei tutsju hotn og sjei høtt. Og a hotnunum at hui voru tutsju krúnur og a høttunum at hui voru gudsbottanar nøvn. Og djauri som er svan var lukt leopardo, og fötunir at hui varu som bjadna fötur, og munnurinn at hui som leivumunnur. og dretjen gav tog mått søgn og hasatte søgt og størst vald. Og jeg sa øyt av høttunen av tog som var da sært til Ólufs, og bæna sært hess var grøtt, og öll jøren fyllte vi undran djaurunen. Og tar tilbå og drekan av tog at han eie givi djaurunen valde, og tar tilbå og djauri og søttum. Hvor djaursins javne, og hvor mentor at strujast møte tog? Og tog var givin munnur som tala i stør år og spottaner, og tog var givin vald til a virka i fyra tog og tvair manair. Og tala at upp munnsun til spottaner møte gode, til a spotta navn hansara og kjalbu hansara, teg som byggva av himne. Og tog var givin at hekka upp strui, møte hinnun høylavu, og at vinna av tøymun, og tog var givet vald iver øyne og hverje attargrøyn, og øyne og hverje tjau, og øyne og hverje tungumale, og øyne og hverje folkaslege. Og atler tar som av gjørende bekvam skulle tilby at han, øyn og hvert han som ikkje fra tog at verølden var grunda, og gjør navn sutt skriva i lussens bøk til lampenon som er dripe. Om ein kvør hever øyra, ta høyre han. Om ein kvør køyrer i fangsel, skal han være kordur i fangsel. Om ein kvør dreper vi svøre, skal han være dripen vi svøre. Her ræver om tolmøvna og trunna, tja hinnon høylavo. Og jeg sa anna djaur støye opp ur hjørne, og te hei tvei hodden, lyg lamshodnen, og ta tala i ans og dretje. Og ta utinner alt valde tja hinnon fyrra djaurinnon, fyri eginnon og atoi, og ta færgjørina og tar som av henne bykva til a tilbya hitt fyrra djaure som bæna sare var grøtt av. Og ta gir mykjel tekin så at ta øysene fer eld af falla nir av himne og gjørina fyri eginnon og mannon. Og til vidløyer tøyr som byggva gjørene vi teknunnen, som tøy var give, at gjera fyrir egenon av gjørenon. Og til sier vi tøyr som byggva gjørene, at tøy skulle gjera mynd av gjørenon, som hever sare av svørenon, og kom til lufs. Og tøy var give vald til at gjeva mynd gjørsens anda, så at mynd gjørsens øysene kunde tala, og gjera til at allir tøyr som ikkje vildu tilbya mynd djósins skuldu vera drypnir. Og ta fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fatækar, bægi fralsar og trælar til a seta sær merki á högru hond suyna ella á enni sutt, fyrir at ongin skal kunna kjæpa ella selja utan tann som hefur merki. Navn Jósins, etla tal navns þess. Her ræver om vísdómen. Tann som hefur skil han rokne tal Jósins, tui at það tal manns. Og tal hansara er 666. Fjörstande kapittel. Og jeg sa, og sui, lampe stå av Sion fjallet, og vi tog 144,000, som hadde navn tess og navn fægist tess skriva av ennån søgnån. Og jeg hørte rødt av himmene som so av mongon vøttnån, og som don av herare tåre, og rødden som jeg hørte var som harpoljømor, ta i harpoløykarar slåa harposøgnar. Og tar sjunko nutjans hong, framman fyrir hasætnun og framman fyrir hinun fyra verunun og hinun elstu. Og ongin kunde læra songin utan hinir 144,000 tær som ut er løster fra jørene. Hetter tær som ikkje hava dolka seg við kvinnun, tí at tær eru som modjar. Hetter tær som fylgja lampinun kvær tær so fer. Hesir løster ut fra mannen til en frumgrauer tja gode og lampenon. Og i munnet tørra var ongen liggna finna til at høyr lydaleiser. Og jeg sa annan ongel flikva oppi under mihemnunum. Han eie evi jan gleie båskap at boa tøymon som a gjørende byggva, og ödlun fölkasløvun og attargrøynun og tungumalun og tjauun. Og han segi vi herare rest. Øttist god, og gjevi honun æru. Tøy a komin tøyme dæms hansara, og tilbygget han som gjørt i himmalen og gjørina og heve og vannskjeldinar. Og oppbattur annar ongjil kom at han av og segi, fallen Babylon, hin mikla, som skongt hefur öllun folkaslöfun av ræje vune hårdamsunds. Og oppbattur tríu ongjil kom at han av tøyr og segi vi herare rest, om einhver tilbyr gjøre og myntes, og fær merki og ennesutt etla håndsøyna, ta skal han øysene drekka av røyevøyne gods, som skongt óblanda og i røyebik hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavle fyrir eionun og høylavun ønglun og fyrir eionun og lampinun. Og røykurinn av punslutorra stóir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvöld det og nótt, tar som tilbyja djóri og mynd hess. Og einu kvöld hann som tekur merki náns hess. Her efur tolmauna, tja hinnun høylavu, tæmun som varvoida Guds bó og trunna av Jesus. Og jeg hørte rødt av himne som segi, skriva. Sæler og hiner deio, som og herran om dødja her etter. Ja, sier anden, tar skulle få kvult fra møye søyne, tog jeg gjerningar tørra fylgja tøymon. Og jeg sa, og søy kvult skutsk, og av skøynon sæt øyn, løykur menneskjasøyne, og han ei gullkrono av høttenon, og i hånden er kvassan ekkur knuiv. Og annar ongjel kom ut ur templunon, han råpa i vi herare rød til hansara, som av skøynon sæt. Ber ut ekkur knuivtøyn og skjer, du er tøymen til a skjera i komen, du er ekkur gjerarinnar i stegin. Og tann som åskuinun sett, bra ekkur knuive søynun ut om jørina, og jørin ver skåren. Og annar ongjul kom ut ur templinun av himne, og øysen i han hei kvassan ekkur knuiv. Og annar ongjul kom ut fra altarinun, og han hei vald yver eldinun. Og han råpa i vi herare rød til hansara som hei hin kvassa ekkur knuivun, og segi, ber ut kvassa ekkur knuiv tøyn, og sér vinnberinni av vinntræi gjerarinnar, du jæt vinnberinni at hui stægin. Og ongjelen bra ekkur knuiv søynan ut om jörina, og skær fruktina av vinntræi gjerarinnar, og kasta jæna ui guds stauro vrøyje vinnpersu. Og vunpersan var trojen utan fyri stegi, og blau kom ut av vunpersene, så at det tåk opp under bøkslene av hestenen, så lengt som 8600 stadier.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her.

Megna ikkje skuldina. Han, Kristus, utstryka i skuldarbrevet med i okkun. Han tog det bort vi en negla til akrossen. Kolossebrevet 2.14. Og en vanlig angerande sted av miskøyes i 1915 ber utvarpet til tøyende at en danskur futjarfrøyngur hei haft av munne at vi føringar angant tøy kom og evra fører fyrir at gjalda til stauru skuldina vi var konur ui. Sigast må at hetta væru sjelkande tøyende at høyra. Jeg vet at du kom i okkur sjálfun og gjerna så botleisa skuld. Jeg hetta hefur vi röndu lútur tjanekvun fyrir tökun. Hera landi hefur hort jaunan. Men hetta vi tjáar skuldinu, vi vikur okkur öllun. Lausnar óri kom at auta sanering til er endur røysing eller endur skipan. Men fyrir að hetta kan leta sig gera, er neyjut að leta stóra partar af skuldinu færa eller sleppa skuldinu hölt. Og i Guds eion er det kvarstju føringar etla nøkur onnur tjó, etla neka anna menneska i heimunum, og i kan gjalda til skuld og i vit etla tei eru komin ui mot vi skutu. Tui var det er god, i Guds eion, sanera i alla okkara skuld, vi sjálfur a teka alla skuldina a se, så vi kundu byrja av nudjun og hafa slatt bor. Og hetta gjørdi hann, vi Kristus, sonur hansara, rinda i alla skuld okkara vi deia søynun a Golgata krossu. Rokningina som vit ikkje vore før fyrir a gjalda, hefur ein annar golde. Og hetta ikkje ein glei bo? Hugsa her at onkur rúgmeavur skriva i, fyrir landstøyri ei brev, tulljani ui 1915 og beig sér til at gjalda alla okkara stauru tjóvarskuld som vi tafur ui. Mundu við ikkje vi útrættar i hann tíkje mot tilbúin. Mundu jans lúki meður ikkje veri fagnavar av öllun som bjargingar meður tjóvarinnar. Hetta just það som Jesus Kristus hefur gjörst. Men hvordan fagnar við honum? Hvordan hann fagnar av þær? Skammast tú við hann. Tórir tú ikkje að við kjenna fyrir öllum að hann frelsari og bjargingar með avur tún. Að hann rinda í alla skuld tuna. Tórir tú að jötta hann frutt. Fyrir höfun og fyrir lavun.

0: Tu lursar etter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Tölte kapittel. Og størst tekin kom til kjöndar av himne. Kvinna klatt og i sjålene, og manen var under foten hennara, og høtti hennara var krona av 12 stjötnum. Og hon var vid baden, og hon råpa jo i bandsnei og i føyingarverskjon. Og anna tekin kom til kjöndar av himne, og søy, staurur eldreigur dretje, som hei tjei høtt og tutsjo hodden, og a høttunun tjei kroner. Og heli hansara tåg tryingin av stjötnun himmalsins vissar og kasta i der omana jörina. Og dretjen stå framan fyrir kvinnene, som kom ver at oia baden, fyrir jeg gløypa baden i hennara, ta og jona i åtta. Og hon fødde son, Sveins badn, som styrra skal öllun folkaslöfun vi jannstæfi, og badn hennar av er ript burtur til guds og til hasætis hansara. Og kvinnan flutti út i øyumörkina, her som hon hefur stæ, gjördan til av gute, til þess að þeir skulle föa hana her og i 8260 dagar. Og strúi kom ui á himne. Mikael og önglar hansara struttust med drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tær voru vi underlutan og stævur tørra var heldur ikkje langur at finna á himne. Og hinn stævri drekin var stóttur oman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villlagir allan mann og heiminn, Han var stöttur om man av görina och önglar hansara var stöttur om man vid honom. Och jag hörde herra rödd av himne som säger Nu är kommen frälsan och måttoren och rujtje Guds vars och välte hins salva i hansara. Ty att kläare bröra varan till djävulen är stöttur om man. Han som kläa i tör för gode varon det och nått. Og tøyra var vunni av honum vegna blå lamsins og vegna år vittnesborar sjøns, og ikkje var tøymon løyve så kart at deie økte tøyr. Fegnes tøy himnar og tid som ui tøymon byggva. Vai gjørene og hevenon, tøy a djevelene stige nyur til tikkara og i miklon møve, vit he at han vøyt at han hevor best skamma tøy. Og ta i dretjen så at han vær stottur om han av jörina, elti han kvinnuna som eie ått svansbatne. Og kvinnene vore givner vondjener tvoir av hine miklu örnene, fyrir at hon skulde flikva ut i øyemörkina av stea søyn, her som hon fær føsle søyna, tøy og tøyer og halva tøy, lengte bostur ur eksøyne armsins. Og ormurinn spramte vatn út ur munni søynun attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streyminun. Og jörin kom kvinnuna til hjálpar, og jörin opnaði munni søyn og svöldi anna, som dretjen spramte út ur munni søynun. Og dretjen gjördist kvinnuna vröyjur og far burtur fyrir að teka upp strúi imóti hínun av ákomi hennara, Taimon som varvoida Guds bo og hava Jesu vittnesbor. Og han tog støvu av sanden hon vi hava. 13. Kapittel Og jeg sa djaur støya upp ur havenon, te hei tutsju hodden og tjei høtt. Og a hodnenon at hui var tutsju kronor, og a høttenon at hui var gudsbottanar nøvn. Og djauri som er svan var lukt leopardo, og føtunir at hui varu som bjadna føtur, og munnurinn at hui som leivumunnur. Og dretjen gav tui mott søyn og hasati søyt og størst vald. Og jeg sva ótt av høttunun at hui som verda sart til álufs, og bæna svart hess var grøtt, og öll jörren fyllde vi undran djörunnen. Og tar tilbå og drekan av til at han eie givet djörunnen valde, og tar tilbå og djörri og søtto. Hvor djörsins jaune, og hvor mentor at strujas møte tøy? Og tøy var givet munner som tala i stør år og spottaner, og tøy var givet vald til at virka i fyra ty og tvær manager. Og tala at opp munnsøyn til spottaner møte gode, til at spotta navn hansara og kjalbo hansara, de som byggva av himne. Og tøy var givet at hekka opp strøy møte hinnom høylavo, og at vinna av tøymon, og tøy var givet vald iver øyne og hverje attargrøyn, og øyne og hverje tjau, og øyne og hverje tungumale, og øyne og hverje folkaslege. Og atler tøyr som av gjørende bekvam skulle tilbya til, øyn og hvert han som ikkje fra tøy at verølden var grunda, og gjør navn sutt skriva i lussens bøk tja lampenon som er dripe. Om ein kvør hever øyra, ta høyre han. Om ein kvør køyrer i fangsel, skal han vera kortere i fangsel. Om ein kvør dreper vi svøre, skal han vera dripen vi svøre. Her ræver om tolmøvna og trunna tja hinnon høylavo. Og jeg sa anna djaur støye opp ur hjørne, og te hei tvei hodden, løg lamshoddenen, og te tala i ans og dretje. Og te utinner alt valde tja hinnon fyrra djaurnen, fyri egen og natoi, og te fær hjørne, og tar som av henne bykva, til a tilbya hitt fyrra djaure, som bæna sare var grøtt av. Og te gir mykjel tekjen, så at det øysene fer eld av fatla nyr av himne og gjørene fyrir egenon av månen. Og det vidløyer tøyr som byggva gjørene vi teknonon som tøy var give at gjera fyrir egenon av gjørene. Og det sier vi tøyr som byggva gjørene at hør skulle gjera mynd av gjørene som hever sare av svørene og kom til lufs. Og tøy var givet vald til at geva mynd djørsens anda, så at mynd djørsens øysene kunde tala og gjera til ham at atler tøy som ikkje vildu tilbya mynd djørsens skuldu vera drypner. Og ta fær atlar, bægi småar og stårar, bægi rykar og fatekar, bægi fralsar og trælar til at seta sær merkje av høgru hånd søyna etla a enne sutt, fyrir at ongen skal kunna kjæpa etla selja utan tann som hefur merkje, navn djósins, etla tel navnstess. Her ræver om vísdómen. Tann som hefur skil han rokne tel djósins, tui at það tel manns, og tel hansara i 666. Fjørstande kapittel. Og jeg sa, og søy, lampe støv av Sion fjallet, og vi tog 144,000, som hadde navn tess og navn fægistess skriva av ennån søynån. Og jeg hørte rødt av himmene som så av mongon vøttenån, og som don av herare tårå, og rødden som jeg hørte var som harpoljømmer, ta i harpoløykarer slåa harposvinner. Og tar sjunk og nutjan sjunk, framman fyri hasetnen, og framman fyri hinnon fyra verenon, og hinnon eldstå. Og ånden kunde læra sjunken, utan hinner 144,000, tar som ut er løster fra gjørene. Etter tar, som ikkje hava dolka seg vi kvinnon, det at høyr eru som modjar. Hett eru tøyr som fylgja lampinon, hver tessu fyr. Hesir eru løshtir ut fra mannon, til ein frumgrauur tja gute og lampinon. Og i munne tørra ver ongin ligna finna, tog jeg tøyr eru lydaleiser. Og jeg sa annan åndkjell flikva oppi under mihimnunum. Han eie evi jan gleie båskap at boa tøymun som a gjørende byggva, og öllun fölkasløvun og attargrøynun og tungumalun og tjauun. Og han segi vi herar i rest. Øttist god, og gjevi honun æru. Tog jeg komin tøyme dæms hansara, og tilbygget han som gjørt i himmelen og gjørina og heve og vannskjeldinar. Og oppbattur annar åndkjel kom at han av og segi, fallen er Babylon, hin mikla, som skongt hefur öllun folkasløvun av vræje vune hårdamsunds. Og oppbattur tríu åndkjel kom at han av tøyr og segi vi herar i rest, om einhver tilbyr gjøre og myntes, og fer merki og ennesutt etla håndsøyna, ta skal han øysene drekka av røyevoine gods, som skongt oblanda og i røyebik hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavule fyrir eionun og høylavun ønglun og fyrir eionun og lampinun. Og røykurinn av punslutorra stuir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvult det og nott, tar som tilbyja djauri og myndhess. Og einu kvart han som tekur merki nauns tess. Her refur tolmauna, tja hinnun høylavu, taumun som varvoida Guds bo og trunna av Jesus. Og jeg hørte rødt av himne som sier, skriva. Sæler og hiner deio, som og herran om dødja her etter. Ja, sier anden, tar skulle få kvult fra møye søyne, tog jeg gjerningar tørra fylgja tøymon. Og jeg sa, og søy kvult skutt, og av skuinon sæt øyn, Løykur menneskjasøyne, og han eie gullkrono av høttunnen, og i håndene kvassan ekur knuiv. Og annar åndkjell kom ut ur templunnen, han råpa i vi herrar rød til hansara, som av skuinnen sæt. Ber ut ekur knuivtøyn og skjer, då jeg tøymen til a skjera i komen, då jeg ekur gjerarinnar i stegin. Og tann som åskuinun sett, bra ekkur knuive søynun ut om jørina, og jørin ver skåren. Og annar åndkjell kom ut ur templinun av himne, og øysen i han hei kvassan ekkur knuiv. Og annar åndkjell kom ut fra altarinun, og han hei vald yver eldinun. Og han råpa i vi herrar rød til hansara som hei hinn kvassa ekkur knuivin, og segi, ber ut kvassa ekkuknuv tøyn, og skjer vunberene av vuntræje gjerarinnar, du gjør vunberene av tøy er stegin. Og åndkjelen bra ekkuknuv søynan ut om gjørina, og skær fruktena av vuntræje gjerarinnar, og kasta gjerna ui guds stauro vrøye vunpersu. Og vunpersan var trojen utan fyre stegi, og blau kom ut av vunpersene, så at det tok opp under bøkslene av hestenen, så lengt som 8600 stadier.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

og et nytt sle av menneskjum, fyri at han Kristus og sær kunne skapa et nytt menneskja, Efesos brev 2:15. Og i bøkjene fakre nye verden sier Brestje Rithøvendren Aldous L. Huxley, som levde i årene 1894 til 1933, fra en av slei av Heilevei, som han nevner Soma, som skal teka bostur allar og gå seg en spuskar kantar av løven. Ongen ivir om at skal menneska være frelst, man ekka grunnleggjande nytt henda. Alt i heimenon ser ut til å kunna gjerast betri enn menneska. Djupt og i menneskans nottoro som avgjer vigskiftene vi andre menneska, en tjauvor, en droppsmavor, en liknare og en svitsjar. Menneska lindi ikkje brøtt fra tøyjarinn er modna. Teket til et vikeble eller dæble i håndena, forsøgjennar og innehaldi eikjent av staurun iveskriften om mor, harskap, utroskap og anna ringt. Hetta boar ikkje fra nekrare betran av menneskjan. Vi kunne òsne teka utvarpene som døm. Flestu tøyjendene ringtøyjend om harskap, krutsk, brottsmanna etsøkner, bankaran, futjarsvik og så framvegis. Atan fyrir ligger òsne peninga tråanen, tøy ringtøyjende selja betur enn gautøyjend. Til andre søluvøra a skriva om at en kjenter med vår liv og trivskap og etne røyken tjonaleie sammen med konusøyn, og at de gau kvart vi anna. Men de søluvøra, og vi både fram ved stauren støvun, og vi varspa ut av alla gailar, om en kjenter med vår konusøyn i utryggfur. Nei, ikke hever menneskene betras. Lætt jeg kom bært hitja inn i okkar egna hjärsta. Walter Lippmann segi, vit veru fullvus ui, et vitle endans høttu et atali som ver dunalitt og ui etter a få skil a hesi og mövelige gjør. Vit møntu så vel til vi gjördu, men hitja bært etter hvað urslit er. Vit ha bært fløkt fløtjene enn verre. Og hun tørvar et nytt sle av menneskjum. Ja, et nytt sle av menneskjum. Tja er tja som best ein kan gjera. Tja er Jesus Kristus, han som segi tid mu og fuast av nudjum. Ongin betran, ongar bøtur, men ein endurføying. Ein og hver som trur gled i bådskapen om at Jesus Kristus døye av Golgata krosse fyrir se personliga, verur endurføddur, ja, verur eit spildur nytt menneska.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Jesufer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved første stole fra Djevaren og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomne å flytte til en stol, Gavo og konto akkurat ved bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-4. Takk for stolen. Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu läser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: 12. kapittel. Og størst tekjen kom til kjøntar av himne. Kvinna klatt i solene, og manen var under foten hennara, og høtti hennara var krona av 12 stjøtnum. Og hon var vid baten, og hon råpa jo i bandsnøy og i føyingarverskjon. Og anna tekjen kom til kjøntar av himne, og søy, staurur eldreigur dretje, som hei sjei høtt og tutsjo hodden, og a høttunun sjei kroner. Og herli hansara tåg tryingin av stjötnun himmelsins vissar, og kastai der omana jörina. Og dretjen stå framman fyrir kvinnene, som komu ver at oia baden, fyrir jeg gløypa baden i hennara, tåg jona i åtta. Og hon fødde son, Sveinsbadn, som styrra skal öllun folkaslöfun vi jannstæfi, og badn hennar av ript burtur til guds og til hasætis hansara. Og kvinnan flutti út i øyumörkina, her som hon hefur stæ, gjördan til av gute, til þess að þeir skulle föa hana her og i 8260 dagar. Og strúi komu í á himni. Mikael og önglar hansara struttust med drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tær voru vi underlutan og stævur tærra var heldur ikkje langur at finna á himni. Og hinn stóri drekin var stóttur oman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villlagir allan mannaheimin, Hann var stóttur om hann að jörina og önglar hansara voru stóttur om hann við jónun. Og ég hördi herra rödd á himni som segi, Nú komin frelsan og motturinn og rúgi guds vors og veldi hins salva í hansara. Tví að klæjari bröra varan til djevulinn, stóttur om hann, hann som klæja í tóru fyrir gúti varun dag og nótt. Og tæra var vunni á honum vegna blá lamsins og vegna or vitnesbúrar sjöns og ikkje var tæmun lúfi svo kart at degi ögtu tær. Fegnis tói himnar og tíð som í tæmun byggva. Væ jörinu og hefunum, tói að djevulin stigi nýjur til tikkara og í miklun mögu við þeir að hann vóið að hann hefur best skamma tói. Og tá í drekin sá að hann ver stóttur om hann að jörina, eldi hann kvinnuna som eigi ótt svænsbatni. Og kvinnuna voru gifnir vonginir tvoir af hinni miklu örnina fyrir að hon skuldi flikva út í augumörkina að stæða sögin, her som hon fer föslu sögina, tói og tóir og halva tói, lengdi bústur úr eksuinu armsins. Og ormurinn sprandu vatn út úr munnu sunnun attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminun. Og jörinn kom kvinnuna til hjálpar, og jörinn opnaði munnu sunn og svöldi anna, som drekin sprandu út úr munnu sunnun. Og drekin gjördist kvinnuna vröjur og fór burtur fyrir að taka upp strúi um áði hínun af ákomi hennara, Tæmum som varvoida Guds bó og hefa Jesu vitnesbúr. Og hann tók stöfu á sandunum við hefa. 13. kapittel Og ég sá djár stúja upp úr hefunum. Þeir hei tutsju hodn og sjæ hödd. Og að hodnunum að þú voru tutsju krúnur og að höddunum að þú voru gudsbottanar nöfn. Og djári som er svan var lukt leopardo, og fötunir at hui varu som bjadna fötur, og munnurinn at hui som leifumunnur. Og dretjinn gav tui mott sunn og hasati sutt og størst vald. Og ég sva ótt av höttunun at hui som verda sart til ólufs, og bæna svart hess var grøtt. Og öll jörin fyldi vi undran djárinun. og tar tilbøy og drekan av til at han er i givet djøren og valde, og tar tilbøy og djøren og søtto. Hvor er djøresins javne, og hvor er mentor at strujas møte tøy? Og tøy var givet munner som tala i stør år og spottaner, og tøy var givet vald til å virka i fyra tøy og tvær manager. Og tala at opp munnsøyn til spottaner møte gode, til å spotta navn hansara og kjalbo hansara, de som byggva av himne. Og tøy var givet at hekka opp strøy møte hinnom høylavo, og at vinna av tøymon, og tøy var givi vald yver øyne og hverje attargrøyn, og øyne og hverje tjå, og øynen og hverjon tungumale, og øynen og hverjon folkaslegi. Og atler tøyr som a gjørende byggvann skulle tilbya til, øyn og hvert han som ikkje fra tøy at verølden var grunda, og gjør navn sutt skriva i lufsins bøk tja lampenon som er dripe. Om ein kvør hever øyra, ta høyri han. Om ein kvør køyrer i fangsel, skal han vera kordur i fangsel. Om ein kvør dreper vi svøre, skal han vera dripen vi svøre. Her ræver om tolmauna og trunna, tja hinnon høylavo. Og jeg sa anna djaur støye opp ur hjørne, og te hei tvei hodden, løg lamshoddenen, og te tala i ans og dretje. Og te utinner alt valde tja hinnon fyrra djaurnen, fyri eginnon og atøy, og te fær hjørne, og tar som å henne bygva, til a tilbya hitt fyrra djaure, som bæna sare var grøtt av. Og te gir mykjel tekjen, så at det øysene fer eld av fatla nyr av himne og av hjørna fyrir eionon av månnon. Og til vidløyer tøyre som byggva hjørne vid teknonon som tøy var givet at gjera fyrir eionon av hjørnon. Og til sier vi tøyre som byggva hjørne at hør skulle gjera mynd av hjørnon som hever sare av svørnon og kom til lufs. Og tøy var give vald til a geva mynd djósins anda, så at mynd djósins æsne kunde tala og gera til at allir tøyr som ikkje vildu tilbya mynd djósins skuldu vera drypnir. Og ta fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fatekar, bægi fralsar og trælar til a seta sær merki á högru hond suyna etla á enni sutt, fyrir at ongen skal kunna kjæpa etla selja utan tann som hefur merki, navn djósins, etla tel navnstess. Her ræver om vísdómen. Tann som hefur skil han rokne tel djósins, tui at það tel manns, og tel hansara i 666. Fjørstande kapittel. Og jeg sa, og sui, lampe støv av Sion fjalle, og vi tui 144,000, som hadde navn tess og navn fægis tess skriva av ennån søgnån. Og jeg hørte rødt av himmene som so av mongon vøttnån, og som don av herare tåro, og rødden som jeg hørte var som harpuljómur, ta i harpulaikarar slåa harpusvinar. Og tar sjungun nutjan sång, framman fyri hasetnun, og framman fyri hinun fyra verunun, og hinun eldstu. Og ongen kunde læra sångin, utan hinir 144,000, tar som ut er loster fra jörene. Hetter tar, som ikkje hava dolka seg vi kvinnon, til at høyre eru som modjar. Hett eru tøyr som fylgja lampinon, hver tessu fyr. Hesir eru loster ut fra mannon, til ein frumgraur tja gute og lampinon. Og i munne tøyra ver ongin ligna finna, til at høyre eru lydaleiser. Og jeg sa annan åndkjel flikva oppi under mi himnenun. Han eie evig en glede båskap at boa tøymon som har gjørende bygva, og ødlun folkasløvun og attargrøynun og tungumalun og tjauun. Og han sier vi herre rest. Øytest god, og gjev vi honun æru. Tøy er komin tøyme døms hansara, og tilbygget han som gjør det himmelen og gjørene og havet og vannskjeldenar. Og oppbattur annar åndkjel kom at han av og sier, fallen er Babylon, hin mikla, som skongt hever ødlån folkasløvun av vreie vune hårdamsunds. Og oppbattur tredje åndkjel kom at han av tøyr og sier vi herre rest. Om einhver tilbyr djore og myntes, og fær merke og ennesutt eller håndsøyna, ta skal han øysene drekka av røyevøyne gods, som skongt oblanda og i røyebik hansara. Og han skal være punter og i elde og svavle, fyrir eionun og høylaven ønglun, og fyrir eionun og lampenun. Og røykurinn av punslotorra stoyr upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvult det og nott, tar som tilbyja djore og myntes. Og øyne kvart han som tekur merke navns tess. Her efur om tolmauna, tja hinnan høylavu, taumann som varvoida Guds bo og trunna av Jesus. Og jeg hørte rødt av himne som sier, skriva. Sæler og hiner deio, som og herran og dødja her etter. Ja, sier anden, tar skulle få kvult fra møye søyne, då jeg gjerningar torra fylgja tøymon. Og jeg sa, og søy kvult skutsk, og av skuinon sæt øyn, Løykur menneskjasøyne, og han eie gullkrono av høttenon, og i håndene kvassan ekur knuiv. Og annar åndkjel kom ut ur templenon, han råpa i vi herare rød til hansara, som av skuinon sæt. Ber ut ekur knuivtøyn og skjer, då jeg tøymen til a skjera i komen, då jeg at ekur gjerarinnar stegin. Og tann som åskuinun sett, bra ekkur knuive søynun ut om jørina, og jørin ver skåren. Og annar åndkjel kom ut ur templinun av himne, og øysen i han hei kvassan ekkur knuiv. Og annar åndkjel kom ut fra altarenun, og han hei vald yver eldenun. Og han råpa i vi herre rød til hansara som hei hin kvassa ekkur knuiven, og sæi, ber ut kvassa ekkurknuiv tøyn, og skjer vinnberene av vintræje gjerarinnar, du gjør vinnberene av tøy er stegin. Og åndkjelen bra ekkurknuiv søynan ut om jørina, og skær fruktena av vintræje gjerarinnar, og kasta gjerna ui guds stauro vrøyen vinnperso. Og vinnpersan var trojen utan fyre stegi, og blau kom ut av vinnpersene, så at det tok opp under bøkslene av hestenen, så lengt som 8600 stadier.
0: Vi tar til her at Trondheim leser oppenbering Johannes her. Dette Tjei. Kristelig kringkvart. Vit høyrast.
2: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høyra tjej.
0: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
3: Tjolorsk er etter tjej.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Å, vær hjelpløs, seiler vinker inn til frelsens trygg.

Vi sender nå en tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkken fra påskestandet 2023 og i Menjesusnån i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Nu leser her i Trøndheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Tølte kapittel. Og størst tekjen kom til kjøntar av himne. Kvinna klatt og i solene, og manen var under foten hennara, og høtti hennara var krona av 12 stjøtnen. Og hon var vid baden, og hon råpa jo i bandsnei og i føyingarverskjon. Og anna tekjen kom til kjøntar av himne, og så i staurur eldreigur dretje, som hei i skjei høtt,

0: tutsi hodden, og a høttunum sjei krúnur. Og hæli hansara tók tríingin av stjötnun himmalsins vissar og kastaði þar oman að jörina. Og dretjinn stó framan fyrir kvinnina, som komu verið að oja batn, fyrir að glaupa batni hennara, tá í hona í åtta. Og hon fötti son, Sveins batn, som stúra skal öllun fölkaslöfun við jannstæfi og badn hennar af að ript burtur til guds og til hásætis hansara. Og kvinnan flutti út í augumörkina her som hon hefur stæ, gjördan til av gúti, til þess að þeir skulu föa hana her og í 8260 dagar. Og strúi komu í á himni. Mikael og önglar hansara struttust með drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tæru voru við underlutan og stævur tæra var heldur ikkje langur að finna að himni. Og hinn stævri drekin var stóttur óman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villlægir allan mannahæminn, Hann var stóttur om hann að jörina og önglar hansara voru stóttur om hann við jónun. Og ég hörði herra rödd á himni som segi, Nú komin frelsan og motturinn og rúgi guds vors og veldi hinn salva í hansara. Tví að klæjari bröra vara, til djevulinn, stóttur om hann, hann som klæja í tóru fyrir gúti varun dag og nótt. Og tæra var vunni á honum vegna blá lamsins og vegna or vitnesbúrar sjöns og ikkje var tæmun lúfi svo kart at degi ögtu tær. Fegnis tói himnar og tíð som í tæmun byggva. Væ jörinu og hefunum. Tví að djevelin stigi nýjur til tikkara og í miklun mögu við þeir að hann vóið að hann hefur best skamma tói. Og tá í drekin sá að hann ver stóttur om hann að jörina, eldi hann kvinnuna som eigi ótt svænsbatni. Og kvinnuna voru gifnir vonginir tvoir af hinni miklu örnina fyrir að hon skuldi flikva út í augumörkina að stæða sögin, her som hon fer föslu sögina, tói og tóir og halva tói, lengdi bústur úr eksuinu armsins. Og ormurinn sprandu vatn út úr munnu sunnun attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminun. Og jörinn kom kvinnuna til hjálpar, og jörinn opnaði munnu sunn og svöldi anna, som drekin sprandu út úr munnu sunnun. Og drekin gjördist kvinnuna vröjur og fór burtur fyrir að taka upp strúi í móti hínun af ákomi hennara, Tæmum som varvoida Guds bó og hefa Jesu vitnesbúr. Og hann tók stöfu á sandunum við hefa. 13. Kapittel Og ég sá djáur stúja upp úr hefunum. Þeir hei tutsju hodn og sjæ hödd. Og á hodnunum að hui voru tutsju krúnur og á höddunum að hui voru gudsbottanar nöfn. Og djauri som er svan var lukt leopardo, og fötunir at hui varu som bjadna fötur, og munnurinn at hui som leivumunnur. Og dretjinn gav tui mott sunn og hasati sutt og størst vald. Og ég sva ótt av höttunun at hui som verda sart til ólufs, og bæna svart hess var grøtt. Og öll jörin fyldi vi undran djaurinnun. Og tar tilbå og drekan av til at han eie givet djauren om valde, og tar tilbå og djauri og søtto. Hvor djaursins jaune, og hvor mentor at strujas møte tui? Og tui var givet munner som tala i stør år og spottaner, og tui var givet vald til a virka i fyra ti og tvair manair. Og tala at upp munnsun til spottanir móti gúti, til að spotta navn hansara og tjalbu hansara, þeir som byggva á himni. og tog var givet at hekke opp strøy med hinnun høylavu og at vinna av tøymon, og tog var givet vald iver øyne og hverje attargrøyn, og øyne og hverje tjau, og øynun og hverjun tungumale, og øynun og hverjun folkaslegi. Og atler tar som a gjørende byggvann skulle tilbya til, ein og hvert han som ikkje fra tøy at verölden var grunda, og gjør navn sutt skriva i livsins bøk tja lampenon som er dripe. Om ein hver hever øyra, ta høyri han. Om ein hver køyrer i fangsel, skal han vera kordur i fangsel. Om ein hver dreper vi svøre, skal han vera dripen vi svøre. Her ræver om tolmauna og trunna tja hinnon høylavu. Og jeg sa anna djaur støye opp ur hjørne, og te hei tvei hodden, luig lamshoddenen, og te tala i ans og dretje. Og te utinner alt valde tja hinnon fyrra djaurnen, fyri eginnon og atui, og te fær hjørne, og tar som å henne bygva, til a tilbya hitt fyrra djaure, som bæna sare var grøtt av. Og te gir mykjel tekjen, så at det øysene fer eld av fatla nyr av himne og hjørna fyrir eionon av månnon. Og til vidløyer tøyre som byggva hjørne vid teknonon som tøyver give at gjera fyrir eionon av hjørnon. Og til sier vi tøyre som byggva hjørne at hør skulle gjera mynd av hjørnon som hever sare av svørnon og kom til lufs. Og tog var give vald til a geva mynd djævsins anda, så at mynd djævsins øysene kunde tala og gera til at allir tøyr som ikkje vildu tilbya mynd djævsins skuldu vera drypner. Og ta fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fatækar, bægi fralsar og trælar til a seta sær merki á högru hond suyna etla á enni sutt, fyrir at ongen skal kunna kjæpa etla selja utan tann som hefur merki, navn djósins, etla tel navnstess. Her ræver om vísdómen. Tann som hefur skil han rokne tel djósins, tui at það tel manns, og tel hansara i 666. 14. kapittel. Og jeg sa, og sui, lampe støv av Sion fjalle, og vi tui 144,000, som hadde navn tess og navn fægis tess skriva av ennon søynon. Og jeg hørte rødt av himmene som so av mongon vøttnon, og som don av herare tåro, og rødden som jeg hørte var som harpuljómur, ta i harpuleikarar slåa harpusvinar. Og tar sjungun nutjan sjong, framman fyri hasetnun, og framman fyri hinun fyra verunun og hinun eldstu. Og ongen kunde læra sjongen utan hinir 144,000, tar som ut er loster fra jörene. Etter tar, som ikkje hava dolka seg vi kvinnon, til at høyre eru som modjar. Hett eru tøyr som fylgja lampinon, hver til så fyr. Heser eru loster ut fra mannon, til ein frumgraur tja gode og lampinon. Og i munne tørra var ongen liggna finna, til at høyre eru lydaleiser. Og jeg sa annan ongel flikva oppi under mi himnenon, han eie evig en glede båskap at bo av tøymon som har gjørende byggva, og ødlun folkasløvun og attargrøynun og tungumalun og tjauun. Og han sier vi herre rest, øktest god, og gjev vi honun æru, tog jeg komin tøyme døms hansara, og tilbygget han som gjørt i himmelen og gjørende og hæve og vannskjeldenar. og uppatur annar angel kom at han av og segi fallen er Babylon, hin mikla, som skankt hefur öllun folkaslöfun av vræje vune hårdamsunds. Og uppatur tríu angel kom attan at høyr og segi vi herare rest. Om einhver tilbyr djóri og mynd hess, og fer merki og ennisutt etla håndsuna, ta skal han æsine drekka av røyivuini guds, som skongt óblanda og røyibík hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavule fyrir eionun og høylavun ønglun og fyrir eionun og lampinun. Og røykurinn av punslutorra stóir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvöld det og nótt, tar som tilbyja djóri og mynd hess. Og einu kvöld hann som tekur merki náns hess. Her refur tolmauna, tja hinnun høylavu, taumun som varvoida Guds bó og trunna á Jesus. Og ég hörde rödd af himni som segi, skriva. Sælir eru hínir deyju, som ég herran og dodja hér eittir. Ja, sýr andin, tær skulu få kvöld fra mögi søyne, tói að gjerningar torra fylgja tæmun. Og ég sa, og søy kvöld skutj, og að skuinun sæt oin, Lukur menneska søyne, og han eie gull krono av høttunun, og i håndene kvassan ekkur knuiv. Og annar angel kom ut ur templunun, han råpa i vi herrar rød til hansara, som a skuinun sæt. Ber ut ekkur knuivtun og skjer, du er tøymen til a skjera i komin, du er at ekkur gjerarinnar er stegin. Og tann som á skuinun sett, bra ekkur knuivu suinun út jörina, og jörin ver skorin. Og annar angel kom út ur templinun á himne, og æsini hann hegi kvassan ekkur knuiv. Og annar angel kom út frá altarinun, og hann hegi vald yfir eldinun. Og han råpa i vi herrar rödd til hansara som hegi hinn kvassa ekkur knuivun, og segi, ber ut kvassa ekkurknuv tøyn, og skjer vinnberene av vintræje gjerarinnar, du gjør vinnberene av tøy er stegin. Og angelen bra ekkurknuv søynan ut om jørina, og skær fruktena av vintræje gjerarinnar, og kasta gjerna ui guds stauro vrøyen vinnperson. Og vinnpersan var trojen utan fyri stegi, og blau kom ut av vinnpersene, så at det tok opp under bøkslene av hestunnen, så lengt som 8600 stadier.
1: Vi tar til her at Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her.

0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vikens ugjene. Hei, hei dit, så det atter her vi en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendene parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånd og liker av Gjerst i det?
1: Ja, jeg venter atter til et sted og i Svartan Krintbrava Troje som Jeg vil hjelpe meg så nek, og jeg vil så fein at jeg skal hjelpe til hun som kommer og være de som bør hytte og lortet. Og det tre kapittel i 17. Krimpera og fra vers 4. Da han sier, slukt og ærlig til å vite av gode vi Kristus. Ikke vite av hun sjalvån, Då var också när jag kom upp och han sa att hon själv var

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen av vi veien til Bærafevn om Gjerstamal. Og det var just en par sted Gjerstamal vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Hesefer. Hesefer.

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Vi har enda kjent sendtidsene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adon Jakobsen som leit rettes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi får nå at senda sang Fagnar Løte, synger vi, fra Ebenezer i Havn. Et opptøk fra 16. juli 2026. Og til imesk som lodeka vi sanger.

Ebenezer i kvöld. Begge tykkene som kommet her i Ebenezer, og tykkene som lusta av stærabjørnene og av skjei. Tiltaket vil øyne strømt, beinleis av evangeliske røttene, EVR, som en ser at tykninger Mitchell, vi leikere og i arbeid, er bedre gledebådskapen ut. Vi er takksom for at sangfakten var løtet an øyne røkker ut til okkara, mange og lustere og hittere, bei heima og kring atlan heimen. A special welcome to those of you who do not understand the Faroese language. We are so glad you are here. We pray that through this music and song will bless and encourage you. So welcome, especially to you also. Hjärtliga välkommen at somul. De som kommer a sinja og framföra för okkene kvöld, som de var sæ og hårst langt, så har vi harmonikaviner under Løslo av Kristoffer Olsen, vi okkene kvöld. De kommer spela til Atlan Felagsang. Vi har øsne en parst av mannskaveren i Ebenezer, vi okkene kvöld, under Løslo av Olav Jökladal og Edith Smith, og tar komme a sinja og stola Felagsang nå. Og det har vært nekkur gau fjellagssang i kvöld. Vi kommer også til å høre Magna Kristiansen, vi kommer å høre Tei av Vale, vi kommer å høre Heina Lutzen, vi kommer å høre Sveini Prestgæren, Samal Hanne og Kristoff Loggenberg og Anne Louise Mur Øsne. Vi bjøver tykken ætlun å være hjertelig velkommen og glede okkon til å høre tykken synsja og spela for okkon i kvöld. Som sagt, omsamt alt dette vil nekvur gauur fjellagssang. En praktisk opplysning hendan, at huset fullt av folk i kvöld. Skulle det være så at vi da bruk for å komme kjøtt ut av husene, så flere horer og tykker av venstre suje her ivre. Men til øysen en hor her framme, at han fyrer Svenning, her som han sitter, som en røymingarløy, og oppi av balkonsjene her til høkro av balkonsjene, her øysene en røymingarløy. En og ena for hjertelig velkommen at Somol. Nå vil vi sitte an dem, men vi synes at han første fjellagssangen. Og sangen søvende simer om Jesus. Og sangen nummer 1098, og nødvendig sangbøk Guds folk. Årene av Fanny Crosby, og han omsetter av Victor Danielsen. Latt okken stemme i. Gjør så vel.

Ja, takk fyrir at tit synja så vel vi. Ja, var virkelig godt. Og som vi nu skulle leggja løtna framfor i herran, så hoks vi om det som stendur i salm i 100, vi ørende 4. Her stendur færre inn i postur hansara. Vi takksonj, vi lovsonj inn i forgarer hansara. Tatsi honom og love navnet hansara. Bøn okkar at Herren gjevur okkarna løtu i kvöld. Her sangren ikkje bært ljaua vel, men øysene røkkur gjørstene tja tikkum som lursta. Så vet öll vera signai og oppbygg til þessa løt. Læt jeg kom bia saman. Fær okkar i himmelen, vi dyr kom saman i kvöld, for jeg synsja ter lov og prøys. Hesa salmar som vi kom a synsja i kvöld, hava bore mennesker oppe ui tjöknum glede og tjöknum sorg. Og tar bera fram vi sama gaua boska om trofeste og karlokatoin til okkara. Lati okkni kvöld prysa ter av hjarta, ikkje bara vi varrum, men vi låsans gavu til tuin. Signa öll som er komin a spela og sinjer kvöld, signa öysni öll som luja á. Vi leggja løtna fra byrjan til enda og i tøynar nøyrugge armar og i navne Jesusar. Amen. Nu færa vi da røysokken og synja nasta sandjen som essa røstan lengt bortur og en vannverdan kross sangren i nummer 101 og i nutju sangbøk hos folks og det George Bennard som årene og Victor Danielsen hefur tutsandjen. Lata hun røysast og stemmo i. Gjørs vel.

0: Takk fyrir, Magne. Takk til Magne.
1: Takk fyrir.
0: Nú fer við aftur að reisa okkum og við fela syngja sangin. Eitt navn yfir öllum öru navnum. Sangurin í nýggju sangbók av Guds folk, 1021, nummer 1021. Og til Allan Törnberg, som hefur gjort årene, og Peter Hanberg hefur omsett sangin. Lata var reisa okkum og stemma við. Eitt navn yfir öllum öru navnum.

Ja, ikke navn som Jesus som Gud. Og nå får vi høre han til Avale Sintja Fyrjok. Så til Avale, gjør så vel. Gleder jeg å høre det kommer.

Ja, en standard plott som vi skiljer så har de selv gjort år og lær til sannsyn. Det ikke rett? Ja, år, ja. Takk for det. Og nå færer vi til å bjøre Heine Lissen. Velkommen. Kjør så vel, Heine. Takk.

enn Jasper og hinner, som bytt i omplås. Jesus tog tøyt om omplås og i dejan. Og jeg husker om jeg sier bjarga i mennene, 16 blir bjarga i år. Jeg trykker vi ikke at her nægren de har glemt bjargingar menn søgnar. Hvordan en tøkk byrtest opp og tarra hjarta gjennom alt løyve. Gåe tigger, vend i egenom ut av Golgata. Hesa løte, takkande Jesus er at han tok tuttlås og muttlås i dejan. Jeg har finnst 25 år og en nutjar lei spyrjande kvøy, under er deg, men eit veit jeg at Herren tok muttlås og tog livet i. Og tog skal jeg enda av sannsjennom, why me Lord, jeg synes jeg enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn Why me Lord, what have I ever done to deserve we went one of the pleasures I know? Tell me Lord,

Ja, takk til Tikkon, takk til Svein. Takk for sang og vittnesbor. Why me, Lord? Kvist er det stendur at hvert han som kallar av navn Herrans skal være frelstur. Er du kjørt av fyrr, så kan du gjøre det kvart. Og Herren vil svære. Svære hver en tog som kallar av navn hans. Nu færer vi atra synge en fredagssang. Vi færer røysast og synge av livshavsens bildjon. Min sal var en ei, av syndene tyngder var en. Han nummer 349 i Nudjo Songbog Guds Vaks. Og til Henry Elgilmore som hever Gjørt Årene og Victor Danielsen hever tøyt. Lata man røys okon og stemma vi av livshavsens bildjon.

Ja, det er godt av hjertet kunne synge at mitt atjer fattelig. Og i kvillen er haun, og i møyr ut av havet er ber. Nå får jeg vidt av Bjøa Samal Hanne og Kristo Loggenberg. Hjertelig velkommen. Gleden høyre deg, og kjørt vel.

Ja, takk fyrir, og inntil ta ferus fram við gleði. Inntil ta, men sval kan syngja gleði, inntil tann dag, og Jesus kemur aftur, inntil í suttju ljósins dag. Nú ferra við að høyra Anna Lovísa, som stendur við Hagra Lísa mér hér, Anna Lovísa Múra, syngja en sang fyrir okkur, og sangren av öllum tui gaua som God hefur gjørst. Stantar Rasmussen hefur gjørst årene, og jeg halte i Øysten Stantar hefur gjørst leie. Så gjør så vel, Anna Lovísa, vi gleder.

Yes. Tusen, tusen takk, Fyre. Tusen takk, Fyre. Og takk for at du slipper å være med i kveld. Ja, jeg har sagt meg. Takk for at du slipper å være med. Og jeg tror at nå hjelper resten av kvelden. Sammen med deg. Ja, ja, super. Ja, super.

Takk for Anna Louisa. Så vekkert. Røre hjertet. Nå får vi atter at Røysokon og Sintja Sanchen tinges til av byrå. Og av hjelpkanst. Ja. Sangen nummer 622. Og i nødvendig sangbøk om Guds folks. Til Birdy Bell Vincent som har gjort årene, og Peter Haberg har skrivet Sanchen. Og til å sunge tann Sanchen så kommer Svenning og Lofti har en stortan båske og enda løtene her. Og til Svenning i livet så færre vi da røysokken og synge til altfagra landmøyt Sanchen som synger Skæri og Peter Alberg. Så kjer så vi alle røysokken og synge Sanchen. Tinges to our vision.

Ja, det har gjort det. För det sådana kom som tjej till Arnsjöna. Det är som 16 år gammal dronkor kom till möte här i Ebenezer. Har det ju en kärlek, jag sannolikt har stått. Men jag lejtade efter hesen och jag fri och tryggt för sal. Jag var lejka och ta fann det. Og i hesen livande åren, som ångar skjuter, men alt er det samme. Men etter å være her underfot, løtta i kvalt, David sier at jeg vevna i hjem og vevna i herran. Ta bort i hans sitt hilmoen og holdt det opp mot. Og han drømme opp ur undergangsgrøvene, ur hinum botlesa dujtje og han sette fötrum hinar a klett og gjörde stím hinar først og han leie ui munn mun ein nudjan song ein lovsong til Gud okkara mong suttjat her öttast og seta luid suina til haram. Sælder et han, og setur lydsunna til herran, og så stendur imens lojar. Hvis jeg spyrir spurning her i kvalt, så veit jeg at det ein mever som vil ha kunnet svære på at det gjør det vang. Då spurningen er hva det hendte i 1948, da var gjør det vang føtter. Men da jeg spyrir, hendte noe annet under 1984, så kunne politisk ahoi røysa seg opp og sige ja. Da fikk vi heimastur i slavuna. Jeg vet ikke hva er betre å ha med heimastur i slavuna eller gjøre vang, men jeg har aldri vite. Men jeg er virkelig, for jeg gjør det blant fattet da, jeg må si. Men tid, og i 1948 da var jeg møte her i Ebenezer, ikke hesten Ebenezer, men ut i gamle Ebenezer. Og her av møtene var det en mæver som kattes for Tom Nikolaisen. Ja, er det han. Nu er det han. Han taler etter kvalitet av møtene i Ebenezer. Og av møten han tar bæren fram en hending. Han tar seg om Jesus. Han tar seg om Jesus har gjort noen stungne hender. Og da var det han grøtte fra hendingene vi hinner kvinnene som fikk særte hender tog at de var ferdig til handels. Og luttla døtter hennara var etter heima vi hus, en samhøll, og meian hon er bostur, til handels. Nå kommer eldre i husene. Og for å vite at det er eldre tunen husen, og hva gjør mamman, som er baden inni øynan huset, brennande huset. Da hun kom fram av husen, da satte brandmennir ære, jeg slipper ønskene inn. Du er vant av mig. Men hva gjør jeg mamma slik for hun? Hun breit seg i kjøkkenen. Og fører inn. Og tar døtteren opp. Vi ber hun hånden. Og ber henne ut. Og løyve. Men hendene. Det blir særdere. Og så illa særtar at hun gikk vi vøttun illa hanskun all løyf. Men da døttene regna vi spurte mamma, mamma, hvui hefur du sårna hendur som er snestar? Da fortalte hun døttene hesa søvn. Da segi døttene,
Hette er heimsins vekrast og hendur. Peter Haberg, æsni er hanamæver, sett av møten. Og til kvöldet er han for heimet, etter verre som sagt om 1928. Da setter han seg av festa, nøkker regler av lea. Og hesta reglene blivet til sangen, jeg elsker til her blåande hendur, som neldes til krossen hinde. Fløyrevers. Og Sundva Haberg, som var gitt vi knut, Bodja Petra Haberg, som var en sangari av Guds nage, hon sette lea til sangen. Så sangren er føreskur ut i åtta egg. Henda Sundva, Aberg, som bo i Iver Trøndagøt, døtter Olaf Johansen. Abba sonne Elias Rattara, vi kallar av, som var atta ur Kvalvik. Hon blev tjuk som ung, som blev ung, som ung jenta. Foreldren var tryggvand. De bøde fyrien. Ånder bøde fyrien. Og hun ble frysk. Og sånne var hun. Lova jeg god til henne at hun skulle bruke sønne rødt til å synge om ham. Og vi minnes denne her samkomne. Gudsen sang, og Gudsen sang hendte sangen. Hesa somo eta sama ara Ólasøkum og nakkas við Ólasøkum. Tann var út um og ta fyrir blessa sum þau vera og kvøy nú ár og so hjá. Ja, og hann tæm. Og leiðin der, og ta verð eisn nú klokka við sjó bei kvöldnum. Amma kvöld og Ólasøkum. Ja. Tvei ung folk, eller Gudsir Hómar ung, Lena, dötter Sama Jóhannes i Kollafýrum, og Bodjin Edvin, teg kom og Ólasøku, hetta ára, under 1984. Teg búa út í tja nazistir, som búa yfir við strand. Hún var gift við hennum brentara sem arbeidði á Dimmalathing. Ég minnist þeir vel. Þeir komu að fara gengaði hér í strand og heimettur, komu nýjan á Óarveginn og komu nýjan, eftir nýð svinstarskötu nýjan og í móti Ebenezer, just hér, lúka hér yfir. Úrkuð saman. Ta stuður Sundva Haberg fram að syngja. Og hún sang henda sangin. Það var en lukka sem en himmalsk rödd sem tóna yfir vagliheta kvöldi við Guds anda og við Guds kraft. Og hér sem bæði sýstin testega á hér utan fyrir og það sangri var lífur. Það var Ólasøka lífu fyrir þeim. Þessi sangur er rakt hesa ungu kvinnina og í hjarta tjóara komin að þú segir Bodjason Edvin við færa heimatir er færi til hús. Það er það komið yfir strand yfir systirna sem var kallað fyrir Guggan sem hann að fá kjanna. Ta fyrir inn á kamerun, bóktu sunni knö og Lena gaf sig yfir til frelsaran svoleið som þau hefur verið tala um hér í kvöld og sunnji um svo undurfullt og dyrra bært og þegar kvöldið brættist laufi hennar að og hún blei fædd á nudj.
Løker av skjøttene, da jeg var skjøttene, var i Sareftan, her var Bibelskøy, og jeg fortalte seg søvnene. Og da sier jeg, jeg vet ikke hvordan kvinnen var. Da røyser Lena seg opp her og sier, jo, det var en. Så sier vi Lena, og sier Lena, kom opp her til munn. Fortell for i ødlen her hva du opplevde til kvalitet utenfor Ebenezer og 17 i Ubisrand. Og hun kom opp og fortalte jeg her. Ikke å sikne til. Det er sangren. Det er tøvnene og sangren som gjør menneskene liv og her som er for en evig liv. Hun fortalte til affærene at en dag hun var ute av sjukhuset hittet hun Sundbo Haberg. Og hun fortalte Sundbo Haberg her og der tok hun for her. Av glede og andelige røsler. Oppåter noen av skjøttene være i Estrøttene. Og så ringte jeg til kone min an. Så sier hun med til hun, Lena av Vestlekyn og Toft. Færre vidkjennom. Det var jeg glad for. Jeg fører inn. Og ser man sjung og vidt sangen og henne er blående hendene her. Som kom det vettla fram ur henne hjärta. Du en älskar Jesus. Och hatt är det han. Tom Nikolajsen som säger sig åren i Ebenezer. Peter Habeck som fänkar i åren sätter det samman till vers. Sumba Habeck som sätter lär till åsank. Om det blåande händerna som en dag, och så vidt öll en dag, skulle fevna och i himmelsens säle, så satt så vidt av tids mot Jesus som åkra frälsar. Jag ändå inte nu, eller jag ska inte ändå som så. Det är för att syngerna bön sötna till tjausankren. Med kostene, så blir han og stått av bøen. Og ser man vidt her, som i kvöld hever hørt, hendte han veldig av bådskapet. Det er veldig på, jeg må si at jeg er så gripende som kvölden i kvöld. Det er veldig så underfullt og døyra vært. Ikke du har gjevet til liv i det som er det beste du kan gjøre. Så kan du be av bøen sammen med meg, stått nu og si av Jesus, jeg gjev meg i det tøyen. Du kan gjøre det for deg selv, men gjør det, takk opp at det årene som jeg nå nevner. Jeg gjør skopra i midten av setningene. Gå Jesus. Takk for bådskapen. Bådskapen om du inte är jag och ta fyra och kom. Jag är djäv med till tog in i kvart. Jag vill höra det här till. Jag vill fylla det här. Hjälp mig. Jag fylla det här i Jesu namn. Amen.

Ja, takk fyrir Svenning. Var vi røysokken og synsja til allfagra landmøyt, så skulle vi takka til kun öllun hjertalega som komin her i kvöld. Stora takk, og så skulle vi takka til kun öllun som hefa gjørst hetta sangfagna var til det ikke møvilt. Takk til tikkun som komin a synsja og a spela fyrir okkur kvöld. Takk til tikkun som hefa sýtu við knøttanar og syrst fyrir tui tøknilega. Og takk til tikkun som hefa steg í gongsne og tíkja mótur. Og så fyrir við takka tikkun a sjei og stærra búrnum og a EVR som hefa og tikkun som hefa lusta etter sangfagnaren herfra Ebenezer i kvöld. Vi er øysen ser at takk som fyrir sær gaue høles omstøvnar som vi hefa i Ebenezer, som hefa vært karmur om hetta sangfagna var tiltet i kvöld. Så skal det minna av utemøtene av Ebenezer trappene som vera nu om Ólasøkna. Bei 28. og 29. juli vera møte ute klokkan 21 om kvöld. Og etter utemøte bjøver vi inn i Ebenezer til en drekkamon og et prat. Og til kunne kunne det kunne nærre om tiltøysene av ebenezer.fo. En øyne for hjertens takk for i alt som. Og for innskjøt det kunne ødlån øyne gaua Ólasøk. Nå røyses vi og synsja til allfagra landmøtt. Sangeren nummer 1504. Vi sang for godsfolk. Dette var røysakken.

0: Vi da har sendt en sang Fagnar Løte, synger vi, fra Ebenezer i Havn. Dette var en opptøkka fra 21. juli 2026. Og det var imensk som lovtøkko vi sanje.
1: Skal du uttutsjen av flokk? En er plass etter av etterskolan Brygven i Skalavik. Tjekka det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

og et nytt sle av menneskjum, fyrir at han Kristus og sær kunne skapa et nytt menneskja, Efesus brev 2:15. Og i bøkjene fagre nye verden sier Brestje Rithøvendren Aldous L. Huxley, som levde i årene 1894 til 1933, fra en av slei av Heilevei som han nevner Soma, som skal teka bostur allar og gav seg en spuskar kantar av løven. Ongen ivir om at skal menneska være frelst, man ekka grunnleggjande nytt henda. Alt i heimenon ser ut til å kunna gerast betri enn menneska. Djupt og i menneskans nottjuru som avgjer vigskiftene vi andre menneska, en tjauvor, en droppsmavor, en liknare og en svitjar. Menneska lindi ikkje brøtt fra tøyaren er måttene. Teket til et vikeble eller dæble i håndena, forsøgjennar og innehaldi eikjent av staurun iveskriften om mor, harskap, utroskap og annar ringt. Hetta boar ikkje fra nækrare betran av menneskjan. Vi kunne æsne teka utvarpene som døm. Flest av tøyendene ringtøyend om harskap, krutsk, brottsmanna ætsøkner, bankaran, futjarsvik og så framvegis. Aftanfyrir ligger æsne peninga tråanen, tøy ringtøyende selja betre enn gautøyende. Til andre søluvøra er skriva om at en kjente mævur livet i truskapi og etne rukun tjunalegi sama vi konusun, og at hei eru gau kvart vi anna. Men det søluvøra, og vi borir fram vi staurun støvun, og vi varpa ut av alla gailar, om en kjente mævur konusun i autryggfur. Nei, anki hefur menneskjan betras. Leti okkur best hitja inn i okkur egna hjarta. Walter Lippmann segi, vit veru fullvus ui, et vitle endans høtt og et atali, som ver duna litt og ui, etter a få skil a hesi og møvelige gjør. Vit mynt oss så vel, ta vi gjördu, men hitja best etter hvað urslit er. Vit ta best fløkt fløtjene enn verre. Og hun tørvar et nytt sle av menneskene.

døye av Golgata krosse, for se personlige, verer endeføtter, ja, verer et spildur nytt menneske.

Vi tar då Svenning av loftet lese dagsens år. Svenning, hei selv å skrive. Du lortar etter, tjej. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Ditt kringvarp. Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Tölte kapittel. Og størst tekjen kom til kjøndar av himne. Kvinna klatt og i sjålene, og manen var under foten hennara, og høtti hennara var krona av 12 stjøtnen. Og hon var vid baden, og hon råpa jo i bandsnei og i føyingarverskjon. Og anna tekjen kom til kjøndar av himne, og søy, staurur eldreigur dretje, som hei sjei høtt og tutsjo hodden, og av høttunum sjei kroner. Og herli hansara tåg tryingin av stjøtnun himmelsins vissar, og kasta i der oman av jørina. Og dretjen stå framman fyrir kvinnene, som kom ver at oia baden, fyrir jeg gløypa baden i hennara, ta og jona i åtte. Og hon fødde son, Sveins baden, som styrra skal öllun folkaslövun vi janstæve, og baden hennar av er ript bortur til guds og til hasætis hansara. Og kvinnan flutti ut i øyemørkina, her som hon hefur stæ, gjördan til av gode, til þess at hei skulle föa hana her og i 8260 dagar. Og strøy kom ui av himne. Mikael og ønglar hansara struttust med drekanum, og drekin struttust og ønglar hansara. Og tøyr voru vi underlutan, og stævur tøyra var heldur ikkje langur at finna a himne. Og hinn stævri drekin var støttur oman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, han som villlaugir allan mannaheimin, Han var støttur om han av jørina, og ønglar hansara var støttur om han vionon. Og jeg hørte herra rødd av himne som sier, Nå komin frelsan og måtturinn, og rujtje guds vors, og velte hins salva i hansara, til at klæare brøra varan til djevelen, støttur om han, han som klæa i tøyr fyrir gode varun det og nått. Og tøyra var vunni av honum vegna blå lamsins og vegna år vittnesborar sjøns, og ikkje var tøymon løyve så kart at deie økte tøyr. Fegnes tøy himnar og tid som ut tøymon byggva. Vai jørene og havenon, tøy at djevelene stige nyur til tikkara og i miklon møve, vi te at han vøyt at han hever best skamma tøy. Og ta i dretjen så at han vær støttur om han av jørina, eldi han kvinnuna som eie ått svansbatene. Og kvinnene var givner vannkjener tvoir av henne miklu ørnene, fyrir at hon skulle flikva ut i øyemørkina av stea søyn, her som hon fær føsle søyna, tøy og tøyer og halva tøy, lengt bostur ur eksøyne armsins. Og ormurinn spramdu vatn út ur munnu sunnun attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminun. Og jörin kom kvinnuna til hjálpar, og jörin opnaði munnu sunn og svöldi anna, som drekin spramdu út ur munnu sunnun. Og drekin gjördist kvinnuna vröjur og far burtur fyrir að teka upp strúi imóti hínun av ákomi hennara, Tøymon som varvoida Guds bo og heva Jesu vittnesbor. Og han tåg støvu og samte noen vi heve. 13. Kapittel Og jeg sa djaur støya upp ur hevenon, te hei tutsju hodden og sjei høtt. Og a hoddenon at hui var tutsju kroner, og a høddenon at hui var gudsbottanar nøvn. Og djauri som jeg sa var lukt leopardo, og føtterne at hui var som bjadna føtter, og munneren at hui som leivomunner, og dretjen gav tui mått søyn og hasate søyt og størst vald. Og jeg sa åtta av høttene at hui som var da sart til Ólufs, og bæna sart hess var grøtt, og öll jörren

0: fyllde vi undran djaurinnon. Og tar tilbå og drekan av til at han eie givi djaurinnon valde, og tar tilbå og djauri og søtto. Hvor djaursins jaune, og hvor mentor at strujas møte tui? Og tui var givin munnur som tala i stør år og spottaner, og tog var givet vald til at virka i fyra ty og tvær manager. Og tale at opp munnsøyn til spottaner måde gode, til at spotta navn hansara og kjalbo hansara, de som byggva av himne. Og tog var givet at hekka opp strøy måde hinnom høylavo, og at vinna av tøymon, og tog var givet vald iver øyne og hverje attargrøyn, og øynene og hverje tjå, og øynene og hverje tungomale, og øynene og hverje folkesleie. Og alle tar som av gjørende bekvam skulle tilby at jeg, øyn og hvert han som ikke fra tog at verølden var grunda, og gjør navn så ikke skriva i løsens bøk til lampenen som er dripe. Om øyn hver hever øyre, ta høyre han. Om ein kvør køyrer i fangsel, skal han vera kordur i fangsel. Om ein kvør dreper vi svøre, skal han vera dripen vi svøre. Her ræver om tolmøvna og trunna, tja hinnon høylavo. Og jeg sa anna djaur støye opp ur hjørne, og te hei tvei hodden, luig lamshodden, og te tala i ans og dretje. Og ta ut innir alt valde tja hinnon fyrra djaurinnon, fyri eginnon atui, og ta færgjörina og tar som a henne byggva til a tilbya hitt fyrra djauri som bæna sari var grøtt á. Og ta gir mikil tekin så at a æsine fær eld a falla nýr av himne á gjörina fyri eginnon á mannun. Og til vidløyer tøyr som byggva gjørene vi teknunnen, som tøy var give, at gjera fyrir egenon av gjørenon. Og til sier vi tøyr som byggva gjørene, at tøyr skulle gjera mynd av gjørenon, som hever sare av svørenon, og kom til lus. Og tøy var give vald til at gjeva mynd gjørsens anda, så at mynd gjørsens øysene kunde tala, og gjera til ham, at allir tær som ikkje vildu tilbya mynd djósins skuldu vera drypnir. Og ta fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fatækar, bægi fralsar og trælar til að seta sér merki á högru hond suyna ella á enni sutt, fyrir at ongin skal kunna kjæpa ella selja utan tann som hefur merki. Navn Jósins, etla tal navns tess. Her ræver om vísdómen. Tan som hefur skil, han roknet tal Jósins, tui at það tal mans. Og tal hansara er 666. Fjörstande kapittel. Og ég sva, og sui, lampe stó á Sion fjalli, og vi tog 144,000, som hadde navn tess og navn fægistess skriva av ennån søgnån. Og jeg hørte rødt av himmene som so av mongon vøttnån, og som don av herare tåre, og rødden som jeg hørte var som harpoljømor, ta i harpoløykarar slåa harposøgnar. Og tar sjunkon nutjan sjunk, framman fyri hasetnun og framman fyri hinun fyra verunun og hinun eldstu. Og ongin kunde læra sonjin utan hinir 144,000 tar som ut er loster fra jörene. Hett er tar som ikkje hava dolka seg vi kvinnun til at tar er som modjar. Hett er tar som fylgja lampinun hver tessu fyrr. Hesir eru loster út frá mannum til ein frumgráur tja gúti og lampunum. Og í munni tørra ver ongin ligna finna til að tær eru lúdaleysir. Og jeg sa annan åndkjel flikva oppi under mihimnunum. Han eie evi jan gleie båskap at boa tøymun som a gjørende byggva, og ödlun folkaslövun og attargrøynun og tungumalun og tjauun. Og han segi vi herar i rest. Øttist god, og gjevi honun æru. Tøy er komin tøyme dæms hansara, og tilbygget han som gjørt i himmelen og gjørene og heve og vannskjeldenar. Og oppbattur annar åndkjel kom at han å, og sier, fallen er Babylon, hin mikla, som skongt hever ödlun folkasløvun av vreie vune hårdamsunds. Og oppbattur tri åndkjel kom at han at høyr, og sier vi herar i rest. Om einhver tilbyr djore og myntes, og fer merki og ennesutt etla håndsøyna, ta skal han øysene drekka av røyevoine gods, som skongt oblanda og i røyebik hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavule fyrir eionun og høylavun ønglun og fyrir eionun og lampinun. Og røykurinn av punslutorra stuir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvult det og nott, tar som tilbyja djauri og myndhess. Og einu kvart han som tekur merki navns tess. Her refur om tolmauna, tja hinnun høylavu, taumun som varvoida Guds bo og trunna av Jesus. Og jeg hørte rødt av himne som sier, skriva. Sæler og hiner deio, som og herran og dodja her etter. Ja, sier anden, tar skulle få kvult fra møye søyne, tog jeg gjerningar torra fylgja tøymon. Og jeg sa, og søy kvult skutsk, og av skuinon sæt øyn, Løykur menneskesøyne, og han ei gullkrono av høttunnen, og i hånden er kvassan ekkur knuiv. Og annar åndkjel kom ut ur templunnen, han råpa i vi herrar rød til hansara, som av skuinon sæt. Ber ut ekkur knuivtøyn og skjer, du er tøymen til a skjera i komen, du er ekkur gjerarinnar i stegin. Og tann som åskuinun sett, bra ekkur knuive søynun ut om jørina, og jørin ver skåren. Og annar åndkjul kom ut ur templinun av himne, og øysin i han hei kvassan ekkur knuiv. Og annar åndkjul kom ut fra altarinun, og han hei vald yver eldinun. Og han råpa i vi herrar rød til hansara som hei hinn kvassa ekkur knuivun, og segi, ber ut kvassa ekkuknuv tøyn, og sér vunberinne av vuntræje gjerarinnar, du gjad vunberinne at hui stegin. Og åndkjelen bra ekkuknuv søynan ut om jörina, og skær fruktina av vuntræje gjerarinnar, og kasta jana ui guds stauro vrøye vunperso. Og vunpersan var trojen utan fyre stegi, og blau kom ut av vunpersene, så at det tok opp under bøkslene av hestenen, så lengt som 8600 stadier.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Etta er Shei. Vi tar høyrast.